0: عليهم سجدا.
1: Coba ulang lagi.
0: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا.
1: Iya, bagus.
0: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ.
1: عَنَّا ya, dua harakat ya. Konsentrasi.
0: Naam.